0: s Rádiem 7 za horizont všedních dnů.
1: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
2: Technologie postupně prostupují celou naší kulturou, naším životem a mnohé jsou nastavené tak, aby nás nějakým způsobem sledovali, kontrolovali, usměrňovali, dávali podněty. A právě o tom, jak nás umělá inteligence sleduje nebo je využívána k tomu, aby nás sledovala, manažovala, o tom jsou dnešní průsečíky. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a můj dnešní host Marián Možucha. Mariáne, vítej u mikrofonu.
3: Děkujem, Pavle, vítám aj našich poslucháčů.
2: Zaměřme se tedy na tu kontrolu. Už jsme zmiňovali, kde všude nás umělá inteligence sleduje, ale přece jenom, když se dostaneme do nějakého pracovního prostředí, kde je nějaký pohled na efektivitu, na výkon, tak tam ta umělá inteligence nebo obecně nějaké technologie mohou právě vést k tomu, abychom byli výkonnější, protože nás sleduje tamhle management, protože nás někdo může kontrolovat. Už jenom skrze to, co děláme, kde brouzdáme na počítači, co děláme na tom počítači, který je majetkem firmy a tak podobně. Co znamená tady ten monitoring nás samotných?
3: Máš pravdu, v IT sfére je v podstate monitoring ako keby povinná jazda, povinná súčasť každého jedného procesu. Čiže niečo musí byť vykázateľné, niečo musí byť merateľné, musí sa niečo zhodnotiť, či to dobre funguje, či to naozaj funguje, či je to správne nastavené a tak ďalej a tak ďalej. Vlastne všetko sa meria. Tak ako normálne, keď je človek napríklad vo fabrike, tak je množstvo senzorov. Sleduje sa teplota, vlhkosť, rýchlosť pásu, sleduje sa prípadne nejaká vizuálna chybovosť, sleduje sa hmotnosť, množstvo vecí. A v prípade práve monitoringu skrze AI to nie je nič iné. Stále hovoríme o tom istom monitoringu, ako bol predtým. Avšak má to istú takú jednu nadstavbu alebo jednu oveľa vyššiu vrstvu a o tom by som tiež spomenul, ale dôležité vedieť, že vlastne pre každú IT firmu alebo pre každú firmu, ktorá má nejakú IT infraštruktúru, to znamená má počítače, má servery, má svoje počítačové siete, má svoje pripojenie k mobilnému operátorovi, na nejaký internet, vysokorýchlostný, samozrejme banky alebo veľké korporácie častokrát to sieťové pripojenie majú veľmi komplexné. Potom je tam množstvo ďalších nejakých zariadení, napríklad tlačiarne, kamery, zariadenia, ktoré ovládajú ďalšie zariadenia. Existujú napríklad celé inteligentné továrne, ktoré sú zložené z robotov a tie roboty sú sledované napríklad umelou inteligenciou alebo nejakými monitorovacími nástrojmi. Ale na to, aby manažment alebo niekto zodpovedný dobre rozumel vlastne, čo sa deje niekde dole, tak je treba tieto všetky vstupy správne spracovať. To znamená ohodnotiť, kde je nejaká kritická hranica, aký je trend. Musí sa ohodnotiť, že či všetko ide správne podľa nejakých nastavení. A samozrejme sleduje sa napríklad výkon. Sleduje sa, či je všetko spoľahlivé, či nie je tam úbytok kvality alebo aj kvantity. Takisto sa sleduje, či nehrozí napríklad náhly pokles niečoho. Napríklad v prípade bežnej prevádzky sa môže stať, že všetko ide tak, ako by malo, len niekto nastavil rýchlosť o niečo viac, ako by malo byť. Takže hrozí, že povedzme o pár hodín niektoré súčiastky fyzicky jednoducho nebudú vládať a nastane vo vnútri napríklad nejaký zlom. To znamená, nastane poškodenie. A niečo podobné existuje aj v IT sfére, kde samotné servery, a to je teraz nehovoríme len o hardveri, hovoríme aj o softveri, o službách a tak ďalej, môžu dôjsť k nejakému bodu zlomu. A takisto toto sa vlastne všetko veľmi inteligentne vyhodnocuje. Vyhodnocuje sa, kde by mohla nastať, kde je v podstate vysoká pravdepodobnosť nejakého zlomu v kvalite, výkone, v dostupnosti tých služieb a tak ďalej. A to znamená, že vlastne ten monitoring slúži na predikciu budúceho výkonu. To všetko vlastne s tým súvisí. Vlastne tým, ako sa zbierajú všetky dáta, tak oveľa lepšie sa dá pochopiť, ako vlastne všetko so všetkým súvisí. A tým pádom sa dá dosť presne stanoviť, kedy to ešte bude dostatočne dobré. Prípadne niekedy sa monitoring používa na to, aby sa sledovali ceny. Existujú napríklad mnohé fabriky, ktoré majú veľmi vysokú energetickú spotrebu. A kvôli tomu, aby neplatili príliš veľa, tak vlastne optimalizujú svoju výrobu tak, aby vlastne vyrábali vtedy, keď cena elektrickej energie je na trhu aktuálne veľmi nízka. Tak to bolo napríklad, alebo ešte stále je, v letných mesiacoch v mnohých štátoch slnečné kolektory donášajú do elektrickej siete podstatne viac elektrickej energie a preto sa oplatí mnohým vysoko energeticky náročným podnikom práve vtedy vyrábať. Ísť naplno, pretože tým pádom vlastne cena energie je blízka nule, pretože je jej prebytok. Potom tu máme mnohé napríklad špecializované monitoringy, ktoré sledujú zaťaženosť samotných ľudí vo výrobe, v obsluhe strojov, v obsluhe softvéru a tak ďalej. No nemôžeme zabudnúť aj na to, že vlastne AI sa používa napríklad na sledovanie zabezpečenia vlastne celej tejto infraštruktúry, pretože dnes máme častokrát veľmi sofistikované, premyslené hackerské útoky, ktoré idú častokrát cez tie najslabšie články, veľmi nepozorovanie, snažia sa dostať pod kožu buď ľuďom, alebo nejakým nezabezpečeným zariadeniam, neupečovaným nejakým softverom a tak ďalej. A umelá inteligencia buď vyhodnotí, že kde je niečo zraniteľné, dopredu to vlastne proaktívne navrhuje zmeniť, prípadne aj sama to, ak má k tomu dispozícii, má oprávnenie, tak dokáže vlastne to buď opečovať, upgradeovať, dokáže zabrániť nejakým škodám proaktívne, alebo na to upozorňuje a v podstate sleduje vektor útoku. Sleduje, kde sa až dostal nejaký útočník, vytvára im špeciálne tzv. Medové pasce, kde im ako keby podhodí nejaké fiktívne dáta, aby ten útočník sa ako keby nakrmil vecami, ktoré vôbec nesúvisia s tou firmou. Alebo zdá sa, že sú to správne dáta, ale vlastne tie dáta o ničom nevypovedajú. Nie sú na poškodenie dobrého mena tej firmy a tak ďalej. No a umelá inteligencia v tomto ohľade veľmi dobre vie zvládnuť práve také tie slabé náznaky nejakého útoku. Relatívne malý nepozorovateľný vzrast nejakého parametra. Pretože ona je častokrát učená na predchádzajúcich útokoch a ona vie vyhodnotiť, kedy také tie minimálne skoky alebo minimálne nárasty už predznamenávajú, že už tam prebieha útok. Takže ona to vie veľmi pekne štatisticky zvládať. Nehovorím, že vždy, pretože niekedy práve aj tí hackeri používajú umelú inteligenciu na to, aby veľmi dobre zamaskovali tie útoky. Ale povedzme si takúto relatívne jednoduchú situáciu, že umelá inteligencia naozaj tým, že monitoruje v reálnom čase infraštruktúru, tak dokáže veľmi dobre predvídať, kde by mohlo dojsť k nejakému útoku, alebo ak už prebieha, tak ho dokáže relatívne rýchlo a relatívne bezpečne odhaliť a aj zastaviť. Takže ona naozaj má zmysel, v IT oblasti určite áno.
2: U toho monitorování říkám si, jestli jde vůbec postihnout takhle všechno, abychom měli ty komplexní informace. Když si vezmu třeba přírodu, kde člověk nějakým směrem ovlivní jednu věc, ale tím, že je na ní navázaný tamhle ten živočich, tahle rostlina, tuhle, tamhle, tak se spustí koloběh, který nelze jako dohlédnout. Jak moc je to v těch technologiích pochytitelné, ta komplexivita, ať už nějakého procesu, třeba ve firmě?
3: No tak určitě v velmi komplexných firmách existují velmi komplexné aj riešenia. Takže máš pravdu, že čím je niečo komplexnejšie, tak tým pádom vlastne každá nejaká zmena ovplyvňuje potom tým pádom úplne všetko. No ale IT infraštruktúra jednoznačne sa dá chápať aj nielen jeden živý organizmus, ale aj ako nazveme to nejaká komplexná dedina. Je taká tzv. Digitálna dedina, kde každý server je vlastne svoja vlastná entita. Ten server si musí vysporiadať svoje digitálne zdravie, musí si sledovať svoju teplotu, musí si sledovať svoj optimálny výkon smerom von, smerom dnu. Samozrejme, že niektoré veci veľmi komplexne potom prinášajú buď vzrast alebo pokles nejakých hodnôt. Toto všetko relatívne jednoducho zvláda buď nejaké analytické nástroje, alebo umelá inteligencia, ktorá je postavená na tzv. Pokročilej analytike. Ale rozmýšľam aj nad tým, že sú situácie, ktoré nie sú dobre zvládnutelné. A to sú tzv. Neočakávané napríklad katastrofy, alebo situácie, ktoré nikto predtým nevedel nasimulovať a preto tá umelá inteligencia na to nie je naučená. Len príklad spomeniem, niekoľko rokov dozadu sa stalo, že na burze nastala tzv. Neviditeľná zmena. Všetci obchodníci, ktorí dovtedy pracovali na burze, boli postupne vymenení špecializovaným softverom. Častokrát ten softver bol na báze umelej inteligencie. A stalo sa, že jeden z týchto softverov vniesol do celého systému vážnu chybu a urobil nákup na základe vstupného parametra, ktorý zle odhadol. A tým pádom nakúpil 1000-násobne viac akcií, ako by mal. Spustilo to reťazovú reakciu, ktorá odpísala trhovú hodnotu jednej nemenovanej firmy o niekoľko miliard dolárov. Bola to situácia, ktorá sa dostala do médií, bolo to dlho diskutované, ale vlastne nenašiel sa žiaden recept. V podstate všetko sa vrátilo do normálu po istom čase, aj pomocou ľudí. Nič sa vlastne tým pádom neriešilo do budúcnosti, ale hovorí sa o tom, že veľmi podobné situácie môžu nastať aj v budúcnosti. Takže áno, máš pravdu, keď je niečo veľmi komplexné a keď ten systém nie je na to pripravený, tak nie že jedna chyba. To môže byť jedna malilinka chyba. Môže vniesť obrovský chaos do celého toho systému. Práve preto existuje niekoľko zabezpečovacích mechanizmov, ktoré ale neboli nikdy naozaj odskúšané. Tie zabezpečovacie mechanizmy hovoria, že musí existovať napríklad tzv. Kill switch. Čiže nejaký ako keby červené tlačidlo, ktoré keď sa stlačí, tak buď niektorý systém umelej inteligencie prestane komunikovať so svetom, alebo ako keby sa zresetuje, vráti do normálu a tak ďalej. Samozrejme, toto je v štádiu projektov, ktoré nie sú ešte ukončené. Častokrát ten vývoj umelej inteligencie a vôbec aj celý ten monitoring, o ktorom teraz hovoríme, je v podstate sa buduje neustále. Pretože neustále sa všetko vyvíja a treba sa prispôsobovať. Všetky tie komponenty sa vyvíjajú takisto. Ono to je vlastne ako keby neustále žijúci a neustále rastúci organizmus. Takže dá sa povedať, že roky ešte budeme vidieť situácie, kde AI monitoring síce bude pomáhať, ale v konečnom dôsledku nebude ideálny. Bude pomáhať napríklad znížiť náklady, pretože nebude treba toľko ľudí. Bude vedieť správne odhadnúť mnohé situácie, ktoré dovtedy by človek nepostrehol. Ale neznamená to automaticky, že postrehne všetko, že zabráni všetkým katastrofám, odhadne každý jeden útok hackerov, odhalí nejaké zraniteľnosti a tak ďalej. Vždy je tam len istá pravdepodobnosť. Pretože umelá inteligencia je v podstate založená na tom, že ona nerobí niečo takzvané mechanicky, ale na základe štatistiky. A preto vždy len s istou pravdepodobnosťou dokáže niečo odhadnúť. A v prípade čisto AI monitoringu, alebo teda monitoringu, kde hlavné slovo má AI a v podstate všetky ostatné veci sú len také pomocné, tak tam tá skutočná spoľahlivosť nemusí byť vysoká. To je paradox, pretože ktorých ale žiaľ poznáme aj z interakcií s umelou inteligenciou ako bežní užívateľia, že vierohodnosť výstupov umelej inteligencie sa pohybuje niekde medzi 20% a 80%. A len s veľkým úsilím sa prekročí tá vierohodnosť cez nejakú hranicu tých 80%. S veľmi veľkým úsilím. Takže vždy je dobré, keď umelá inteligencia je zároveň ako keby ešte plus doplnená klasickými štýlmi, klasickým spôsobom monitorovania a tak ďalej.

0: obrovský problém. Najznámejším odstrašujúcim príkladom je istá nemenovaná firma, zákazník veľkej AI firmy Anthropic, ktorá, táto veľká firma nemenovaná, za jeden mesiac jej zamestnanci spálili pri komunikácii s umelou inteligenciou $500 miliónov. To bola taká obrovská položka, že tá firma v podstate okamžite zastavila akúkoľvek službu, ktorá bola naviazaná na AI. To znamená, nie že zvýšila produktivitu, nie že ušetrila ľudskú prácu a tak ďalej, ktorú mala urobiť nakoniec umelá inteligencia, ale priniesli vlastne neočakávané náklady, s ktorými nikto nerátal, pretože si stále mysleli naivne, že umelá inteligencia je lacná. Ale umelá inteligencia nikdy lacná nebola. To vidno aj pri AI firmách dnes, že tie náklady, za ktoré vlastne sa dodávajú jednotlivé služby, sú 13-násobne nižšie ako skutočnosť. Niekde len 7-násobne, ale stále hovoríme o obrovsky dotovaných cenách. V momente, ako tie ceny sa stanú reálne, tak tým pádom vidno, že je veľmi ťažké pre umelú inteligenciu, aby skutočne konkurovala ľudským agentom ľudskej práci a tak ďalej. Ale je tu jedno obrovské ale. Umelá inteligencia sa nepýta prečo. To znamená, keď začne niečo monitorovať, tak môže napríklad monitorovať konkrétneho človeka, jeho napríklad e-mailovú komunikáciu, jeho produktivitu, či napríklad naozaj robí, to znamená, bude kontrolovať na diaľku samozrejme, pohyb jeho myší, koľko textu za deň vygeneruje, koľkokrát klikne do nejakého toolu, aké je to zmysluplné, čo vlastne vytvoril a tak ďalej. To znamená, to nie je len pre jedného zamestnanca, to môže napríklad pre všetkých zamestnancov celosvetovej firmy. Tým pádom v podstate senior management, alebo teda práve ten vysoký management takejto korporácie môže mať takmer dokonalý prehľad o tom, kto je nakoľko výkonný. Nielen nejakým počtom znakov, ale aj skutočnou kvalitou. Nehovorí to ale o tom, že tieto dáta dokonale odrážajú, aká je cena práce daného človeka, pretože umelá inteligencia niekedy nerozumie kontextu, ale bude monitorovať na základe toho, čo vlastne mu niekto zadá. Bez toho, aby sa pýtala, bez akýchkoľvek morálnych dilem, bez toho, že by sa pýtala, či to nie je porušenie zákona, či to nie je vlastne vstup do súkromia tých osôb, pretože ich sleduje napríklad aj na ich služobných mobiloch 24 hodín denne a tak ďalej a tak ďalej. A častokrát tie veľké nadnárodné spoločnosti môžu toto robiť bez toho, že by sa to presieklo, pretože umelá inteligencia sama seba síce tiež monitoruje, ale nevždy je ten monitoring nastavený tak, aby automaticky nejaké pochybenie bolo potom vlastne posielané na nejaké regulačné orgány a tak ďalej. Takže nie, ten monitoring môže byť taký dvojsečný. Môže vlastne niekomu ušetriť, niekomu môže extrémne zvýšiť náklady. Môže byť ospravedlniteľný, pretože chráni nejakú infraštruktúru, alebo naopak, môže priniesť nadmerné sledovanie produktivity až za tú cenu, že tí ľudia sa stanú vlastne podráždení, pretože neustále ich niekto kontroluje každú minútu, alebo niekedy počas každých 10 sekúnd, čo presne robí. No a samozrejme umelá inteligencia môže priniesť obrovské množstvo nedorozumení. Tým, ako monitoruje, môže priniesť veľmi zlý obraz o ľuďoch, ktorí napríklad potrebujú pre svoju prácu výrazné sústredenie, alebo povaha ich práce je veľmi tvorivá, alebo povaha ich práce znamená, že musí veľmi komunikovať s ľuďmi, čo je niekedy veľmi ťažko merateľné a tak ďalej. Čiže ten samotný monitoring má zmysel, ale vždy má nejaké hranice. A keď, ako som spomínal, keď umelá inteligencia niečo monitoruje a nie je tam vlastne ľudský prvok, tak sa v podstate z toho stáva nejaký pokrivený obraz reality. Napriek tomu, že to vyzerá veľmi detailne, že to vyzerá veľmi vierhodne.
1: Někdy i ty modely umělé inteligence využíváme velmi neefektivně, kdy to může vypadat, že jdeme s nějakým těžkým kanónem na nějaký malý úkol, protože jsme si nepřepli ten velký model, který je na komplexní věci, na ten malý jednoduchý.

0: jednoduchý. A tak i tady tím směrem to může v něčem pomoci, že šetříme zdroje jenom tím, že jsme efektivnější.
1: Úplně souhlasím. V podstatě umělá inteligencia, keď sa využíva práve nerozumným spôsobom, môže veľmi, veľmi ohroziť dokonca finančné zdravie firiem. S tým úplne súhlasím. A zároveň ale, keď vlastne ostávame v tom samotnom obsahu dnešného rozhovoru, že teda kde vlastne sa umelá inteligencia používa na monitoring IT infraštruktúry alebo teda pracovníkov, tak existuje vlastne jedna velikánska šedá zóna. A to je vlastne tam, že kedysi produktivita bola zvýšená tým, že sa sledoval každý jeden úkon vo fabrike. Vytvorili sa špecializované metódy na zvýšenie produktivity. Tieto metódy, keď sa mechanicky aplikujú do nástrojov umelej inteligencie, tak vlastne celá práca dnes, aj tá vysokotvorivá, sa stane vlastne len položkou v tabuľke. A môže znamenať, alebo môže spustiť vlastne masívne prepúšťanie, pretože vrcholový manažment dosiahne dojem, alebo nadobudne dojem, že nebude treba toľko ľudí, pretože umelá inteligencia to dokáže nahradiť. A pre mnohých ľudí práve nasadzovanie umelej inteligencie vzbudzuje veľké obavy, lebo sa boja toho, že po istom čase strátia prácu, pretože ich nahradí umelá inteligencia, ktorá sa už teraz pozerá na ich prsty a učí sa písať, učí sa rozhodovať, učí sa tvoriť presne tak ako ľudia. Práve preto existuje napríklad aj na pracoviskách za ich okolností výrazný stres a výrazná averzia voči nasadzovaniu umelej inteligencie. Pretože im to prináša len a len komplikácie v prítomnom čase, ale i v budúcnosti.
0: Sledování lidí toho, co děláme, může hraničit s nějakou etikou, morálkou. Jak moc je to křesťansky schůdné, třeba nechat se sledovat nebo vědět, že jsem sledován?
1: Tak z toho etického hlediska samozřejmě zaměstnavatel by mal oznámit dopredu každému zamestnávateľovi, že v prípade, keď používa zariadenie, ktoré je firemné, tak môže byť sledovaný. To znamená, že vlastne je vyhodnotený a častokrát práve toto firmám stačí na oznámenie a tým pádom vlastne môže si vytvoriť celú monitorovaciu štruktúru na svojich zariadeniach. No, ale druhá vec je, že vlastne celý život, naozaj celý život sme ako keby na očiach niekoho. Pán Boh všetko vidí. A keby som to tak povedal veľmi otvorene a veľmi jednoducho. Vidí nás aj v situácii, kde my by sme najradšej, keby nás nikto nevidel. Veľmi dobre nám rozumie. To je obrovský rozdiel oproti akémukoľvek monitoringu. Či už je to ten mechanický, taký ten staromodný, alebo je celý vyladený pomocou umelej inteligencie. Nedá sa to porovnať, pretože Boh rozumie dokonca aj našim motívom, našim myšlienkam. Dokonca o nich vie ešte skôr, ako my ich vyslovíme. To znamená, že nám dokonale rozumie. Vie o všetkých súvislostiach, ktoré sa stali, ktoré sa dejú a ktoré sa aj udejú potom. Tým pádom vlastne nemôže u neho nastať situácia, že by sa v niečom na základe toho, že nás vidí, sa rozhodol zle. Pán Boh je jednoducho napriek tomu, že je stále s nami, pretože je všade prítomný, všetko vidiaci, všetko vediaci, napriek tomu všetkému nám dokonale rozumie a v Božom slove je napísané preto, lebo Boh tak miloval svet, že svojho syna dal, svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezomrel, ale mal večný život. A toto je nádherný výsledok toho, že Pán Boh nás poznal a aj nás pozná. Miluje nás a hoci vie veľmi dobre, že sme skrz naskrz v jeho očiach hriešnici, ponúka nám dokonalé riešenie nášho biedného stavu. A to je prísť v pokání k Pánovi Ježišovi, k jeho synovi a nechať si darovať milosť, nechať si darovať zmierenie a žiť úplne iný život. Presne taký v očiach Božích ako predtým. To znamená monitorovaný, ale iný. Zmenený. To je niečo, čo nedokáže napríklad nejaký monitoring. Keď vieme, že napríklad nás niekto sleduje, tak vo väčšine prípadov človek sa správa zodpovednejšie, krajšie a tak ďalej. A keď vie, že ho nikto nesleduje, tak naraz ako keby zmenil kompletne svoju povahu. V prípade, keď niekto sa obráti k Bohu a dá mu celé svoje srdce a vie a rozumie, že Boh je neustále s ním, nemá vôbec tým pádom problémy s tým, že ho Pán Boh vidí. Práve naopak, dokonale tomu rozumie a raduje sa z toho, že Pán Boh mu úplne rozumie. A tým pádom vlastne môže žiť pred jeho zrakom život, ktorý je v Božích očiach svätý. A toto je nádherné pozvanie pre všetkých, ktorí nás teraz počúvajú. Že Pán Boh vie, Pán Boh rozumie, dokonale, nemýli sa a predsa taký, aký sme pozvaní, aby sme prišli k nemu. Aby sme sa nechali premeniť, aby sme žili na jeho slávu. K tomu pozývam všetkých, ktorí nás teraz počúvajú.
0: Děkuji, Mariane, za pozvání a také připomenutí toho, že na jednu stranu jsme sledováni různými způsoby, různými technologiemi, ale je tu i Bůh, který sledování nezneužívá, ale využívá k našemu růstu a ví o nás, o všem, co děláme, co potřebujeme. Tak jdeme za ním. Nabídka, kterou končí dnešní průsečíky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
1: Dovidenia.

0: Už za moment nabídneme záznam rozhovoru s Janou Zibalovou, pořízeného na festivalu Campfest v roce 2025. Povídání o hudbě, o životě s Bohem připomínáme v rámci letní série To nejlepšího z Bohovky. Rozhovorem provází Karolína Bološinová, od mikrofonu Rádia 7 vám přeje dobrý poslech Pavel Kohl.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: U mikrofonu vítám Janu Zibalovou, zpěvačku Bratislavy, která pochází z Ivanky pri Dunaji a ta se pojí s jejími pěveckými a skladatelskými počátky. Vítej.
3: Děkujem.
2: Na webu si zveřejnila vášeň pro hudbu, tvorbu písní a nazeraní na pěseň jako modlitbu jsem zdědila po mojem otcovi, který založil a dlhé roky vědol Big Beatový zpěvácký sbor, v kterém jsem aktivně působila i já. Jaké máš vzpomínky na Big Beatový zpěvácký sbor?
3: No tak v podstate celé moje detstvo bolo vlastne nejako prepletené s týmto zborom, že ja čo si pamätám, tak my sme vlastne naozaj mali strašne často takéže nácviky, takmer každú nedeľu sme chodili niekde spievať, nielen teda vo farnosti v Ivánke, ale aj do rôznych iných farností po celom Slovensku, takže ja si pamätám, že sme veľa chodili po tých, boli sme veľa v autobusoch a partia spevákov, hudobníkov, takže toto tak s tým spájam, hej.
2: Ja tady mám práve pred sebou fotku, kde je takový hlouček detí, tvých sourozenců nebo bratranců a sestřenic a ty si tam tak jako takové blondýnka asi tehdy, nevím, je to jedno. A tak jako zasněně koukáš, to je ocino na té fotce? Ano. Jo, tak tatínkovi koukáš na harmoniku. Jakou jako nejlepší hudební nebo životní radu ti dal tatínek?
3: Tak môj otec, on je, ja k nemu úplne vzhľadám, čo sa týka aj hudby, ale aj teda, čo sa týka iných vecí. A naozaj veľmi, veľmi ma on inšpiroval tým, že on vlastne študoval kompozíciu, čiže aj to, že ja skladám piesne, určite nejakým spôsobom je ako keby ovplyvnené aj ním. Ale že čo si tak pamätám, alebo čo si tak veľmi vážim, je, že vždy, keď sme spievali aj s tým zborom, alebo teda s tou Big Beatovou kapelou, tak vždy pred každým spievaním tomu predchádzala vlastne modlitba, že nech je to spievanie na Božiu slávu a nie na našu. Mm-hmm. A že toto sa mi tak úplne vštepilo a že to sa snažím aj ja tak žiť.
2: Hudba je pre mňa niečím, čo oživuje moje srdce. Je to zároveň prirodzený spôsob vyjadrovania toho, čo prežívam. Co prožíva v súčasnosti Jana Zibalová?
3: No, tak keby som teraz mala popísať všetky svoje emócie, tak to by sme to boli ešte asi 3 dní. To asi by nebol úplne dobrý nápad.
2: Môžeš tady z Campfestu.
3: Ale veľmi sa teším, že som teraz na tomto Campfeste vlastne v Kráľovej Lehote, lebo je to naozaj miesto, kde vlastne stretávam mnohých známych ľudí príjemných. Je to veľa hudobníkov, a takže je to naozaj taký ako keby aj môj svet, takže z toho sa veľmi teším. A v podstate mám teraz také obdobie, že čo sa týka teda tej hudby, že vlastne som v takom stave, že by som chcela trošku pokračovať vlastne v nejakej novej hudobnej tvorbe, sú nejaké nápady, sú aj nejaké ako keby spolupráce, ktoré sa rozbiehajú, tak uvidíme, že kam to zavedie.
2: Hráš na nejaký hudobný nástroj?
3: No, ja hrám podľa mňa veľmi amatérsky na gitaru a na klavír, hej, tak základne, aby som vedela k tomu spievať.
2: Během loňského ročníku Campfestu si hrála v deštičku na traktorové vlečce za spievu Nech padá na nás oheň z neba. Tak co si prožívala, když si prosila o oheň a padal dešť?
3: To je dobrá otázka. No my sme sa tedy veľmi modlili, že nech teda neznačím pršať, lebo boli také tie predpovede všelijaké, čiže my sme vlastne spievali s tým, že možno ani spievať vôbec nebudete, ak bude pršať, hej, tým, že sme vlastne boli pod holým nebom. A našťastie teda všetky piesne sme nejako zvládli akože na suchu a hej, toto bola myslím, že jedna z tých posledných piesní, keď je začalo kvapkať a v podstate, čo som ja prežívala, bolo asi veľmi také pragmatické. Som sa tak v duchu hovorila, že Pane Bože, prosím ťa, nech neprší toľko, aby nám to nezničilo gitary a mikrofóny, lebo vlastne bol tam ešte jeden hudobník, ktorý hral so mnou, on tam mal výbornú kvalitnú gitaru, tak ako keby trošku som sa pozerala tak svetsky na to, že nech sa tá technika nezničí. Čiže nič, asi nejaké špeciálne duchovné premostenie tam nebolo.
2: Když už sme sa teda dotkli toho, nech padá oheň z neba, co je to za oheň? Pálí nebo... Ne.
3: No, je to oheň, ktorý nám podľa mňa chýba, aspoň teda ja som to tak vnímala, že je to oheň, ktorého by som chcela mať viac, že je to ako keby oheň, ktorý zapaluje vášeň pre Boha, že aby sme ho vlastne chceli mať viac vo svojich životoch, že aby sme neboli iba takí vlážni, ale že aby sme viac túžili po Bohu, čiže je to taký oheň pre mňa.
2: Ty si vydala první album Blízkosť, Vizuálem nebo logem se staly nohy, které vyjadřují blízkost. Zmínila si někde, že je to kráčení dítěta na nohách otce. V čem vidíš tu blízkost? Když já totiž vidím nohu, tak mám pocit, že mě buď někdo nakopne, nebo na mě šlápne, anebo chce utéct.
3: Tak ta blízkosť, čo sa týka toho kráčania s Bohom, je, že ja to tak vnímam, že Boh je ten, ktorý ide predo mnou, že mi ako keby ukazuje smer, ukazuje mi cestu, zároveň ide vedľa mňa a veľmi blízko, že je to blízky Boh, ktorý mi je vždy na blízku, ako keby každú minútu, každú sekundu. A hej, čiže ako keby toto je taký jeden rozmer. A že prečo som zvolila práve tie nohy, mi to prišlo veľmi také pekné, že celý život vlastne kráčame, že celý život je ako keby taký nejaký proces, taký nejaký pohyb, dynamika a aj tak vlastne smerujeme všetci ako keby k tomu jednému, aby sme sa vlastne s tým otcom stretli potom v nebi. Čiže možno tak skrátenie preto.
2: Zvládla bys vyjadřit slovy, co určuje blízkost jedince k Bohu a co určuje tvoji konkrétní blízkost k Bohu? Nebo naopak?
3: Tak tá blízkosť, ono vlastne dá sa to veľmi vyjadriť jednoducho a jednou myšlienkou svätého Augustína, ktorú som aj dneska na tom koncerte spomínala. Vlastne on hovoril, že nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe. A že vlastne ako keby tá blízkosť Boha je ako keby pre nás nevyhnutná na to, aby sme vlastne mohli žiť naplnený život. Takže to je ako keby taký jeden rozmer a tá blízkosť, aby bola naozaj taká, že živá, tak je podľa mňa nevyhnutné, aby sme sa my nechali milovať Bohom. Že byť pri ňom blízko pre mňa znamená, že necháme ako keby dopadať jeho prítomnosť, jeho blízkosť, ale jeho lásku na nás a to nás vlastne potom premieňa a určuje celý náš život.

0: Kdy jsi byla Bohu nejblíž nebo nejdál?
1: Paradoxně, že vlastně, keď jsem robila ten album Blízkost, respektive predtým, ako ty piesne vznikali a ako som ich niektoré dokončovala, tak som prežívala naozaj veľmi intenzívnu blízkosť. A mala som naozaj veľmi takú silnú potrebu vlastne dať to von a podeliť sa o to s ľuďmi. A čiže vtedy podľa mňa som naozaj zažívala veľmi, veľmi intenzívnu blízkosť a pritom to bolo spojené aj možno s takými ťažkými obdobiami, ťažkými chvíľami. A tá vzdialenosť od Boha, no aj sa ma už niekto pýtal, že ako by sa volal môj druhý album, tak som mu povedala, že asi by sa možno volal, že Návrat. A že je to presne to, že vydala som album, ktorý hovoril o blízkosti a že potom prišlo také obdobie, kedy zrazu som sa naozaj takže vzdialila od Boha. Neviem proste, ako keby, že čo všetko za tým je, ale že som zažila ako keby v niečom taký úplný opak a že to je presne o tom, že stáť na tom, na tej pravde, že on je blízky, aj keď to práve necítime. Takže vlastne som sa už asi zamotala, ale...
0: Ja myslím, že ne, že jsi to popsala jako moc pěkně a trefně. Často se ptám křesťanských interpretů, co pro ně znamená chvála. Protože okem pozorovatelským, když se na to podívá na křesťanskou produkci Nevěřící člověk, tak vidí, že všichni zvedají ruky, že je to taková trošku show a chtě, nechtě, se tam krádá, se tam takový pocit, že je to prostě jenom show, je to hraný. A že Bůh je teda jako úžasný, mocný a koná divy a zázraky. A kde si, co si? Pojďme teď všichni se radovat a tak. Jaký je tvůj postoj ke chvál? Co to pro tebe znamená?
1: Já jsem těž byla někdy v té kategorii alebo skupině lidí, kteří se pozerali na takýchto úvodzovkách, jakože chváličová charizmatikou, jakože s takým opovrhnutím, že jsem se na nich pozerala, že pre pána Jana, že ty si iba jdu na nějaké vlně emocí a že je to prostě úplně mimo, hej. A jsem se z nich, dá se podat, že aj smiala. Čiže je to jakože vtipné, že pán Boh vlastně si ma takto používá, že vlastně teraz jako keby se modlím a vovádzam lidi do modlitby, do chvály. Ale pre mňa toto bolo iba niečo povrchové, čo som videla, ale pre mňa osobne vlastne chvála je postoj srdca, že vôbec to ako keby nie je o ničom, čo vidíme na vonok, hoci tam sa to potom ako keby tiež prejaviť, ale že primárne je to vlastne môj postoj srdca, že vlastne ako keby vyvyšujem alebo chválim Boha za to, kým pre mňa je. Že ani nie, že čo pre mňa spravil, ale že kým pre mňa je, napríklad za to, že je proste, že je blízky, hej, alebo že je verný a tak ďalej. A že tá chvála pre mňa je aj ako keby v takej praktickej rovine, že nie iba spievať piesne, že Pane Bože, milujem ťa a neviem čo, dôverujem ti, ale že to aj naozaj ako keby robí v tých skutkoch. A teraz, keď ja niekde spievam, že Pane Bože, milujem ťa, si mojou najväčšou túžbou a pritom robím niečo úplne iné, tak je to vlastne farizejské, je to pokrytecké, je to fake. Nie je to niečo ako keby reálne a ja som na to taká citlivá, že snažím sa ja si dávať na to ako keby veľký pozor, že čo hovorím a že čo naozaj skutočne ako keby konám. Takže tá chvála vôbec nie je o tom, že idem niekde do nejakého kultúrneho domu, ktorý je krásne celý vysvietený, nazvučený a si tam proste ideme na dobrej hudbe, ale že vlastne to v praktickom živote žijem každý deň.

0: Jak vnímáš rozdíl mezi vlivem hudby na ty emoce při tom klasickém koncertě a působení ducha na člověka a na jeho emoce během chvál?
1: To je tiež dobrá otázka. Ja som sa nad tým aj zamýšľala v kontexte vlastne umelej inteligencie, ktorá teda tu teraz je nás obklopuje a vlastne podľa mňa časom bude veľa piesní, možno aj kresťanských, ktoré nebudeme ani vedieť, že aký majú pôvod, že možno že naozaj budú vytvorené umelou inteligenciou a nebude v nich duch svätý. A sa ma niekto aj pýtal, že a ako to rozlíšiť teraz, hej? Ale ja ako keby stále to tak vravím, že ja čo môžem spraviť z mojej pozície je, že byť ako keby otvorená tomu, aby duch Boží vo mne pôsobil, aby ku mne hovoril. A ten rozdiel je možno, že niekedy ťažko ako keby že pozorovateľný, ale že podľa mňa napríklad ako keby to, že niekto prežíva nejaké silné emócie, hej, že sa rozplače alebo čokoľvek, nemusí hneď nevyhnutne znamenať, že sa ho dotkol Boh alebo že Duch Svätý niečo koná, čo neznamená, že to zase ako keby tak nemôže byť, že to nikdy nevieme, ale že za mňa ten vplyv niekedy môže byť aj ako keby taký dlhodobý, že sa možno že zaseje iba nejaké semiačko, ale že my možno že až tak neskôr uvidíme ako keby že úrodu toho. Čiže vlastne nemusí to byť ako keby úplne vždy viditeľné emočne tie prejavy.
0: Jak do chval vkročiť s upřímným srdcem a přestať něco hrát možná nebo nalhávať sobě okolí? Že nevkročujeme do chval jako od do, ale jak to žít?
1: No, to je podľa mňa ako keby takéto každodenné rozhodnutie pre Ježiša na novo. Že kto chce ísť za mnou, nech zapre sám seba a nech vezme na seba svoj kríž a nech ma nasleduje. To nám hovorí Ježiš a že v niečom ako keby aj to je tá chvála, že vlastne že chválim Boha aj uprostred toho, že nie je to iba o tom, že očakávam od Neho stále nejaké dobré veci pre môj život, ale že niekedy ako keby musím vstúpiť aj do tej obety a chváli v niečom. Čiže ako keby ako to žiť každodenne je za mňa presne to, že nasledovať Ježiša a niekedy to proste prináša aj nekomfort, aj trápenie, aj údolie, aj kríž, aj čokoľvek. Ale aj napriek tomu je Boh hodný chvály.
0: Proč si to stojí za to? Obietovať mu pohodlí a další věci.
1: No, lebo som mala už tu nie jednu skúsenosť osobnú s Bohom, Otcom, s Ježišom a s Duchom Svätým, ktorá je ako keby nezameniteľná, že to kdokoľvek by mi mohol čokoľvek povedať, čokoľvek by som si mohla prečítať, rodičia mi mohli odovzdať vieru, neviem čo, všetko sú to veľmi vzácne a potrebné veci, ale to, že ja som zažila osobne, že Boh je živý v mojom živote a že koná a že ku mne hovorí a že je cesta a pravda a život, ako keby toto, keď človek podľa mňa že raz zažije aj tú blízkosť, nevie potom už ako keby inak. Že proste nie, neexistuje tam podľa mňa iná možnosť. Môžem stále ako keby odísť a potom sa zase vrátiť, neviem čo, ale že stále v konečnom dôsledku, presne ako to povedal ten svätý Augustín, že nespokojné je moje srdce, kým nespočíne v tebe. Že mňa nikdy nenaplní nikto ani nič tak veľmi, ako ma naplní on. Že ja môžem hľadať proste 1 500 000 zdrojov naplnenia, ale vždy to je len prchavé, dočasné a že on je ako keby ten trvalý zdroj.
2: Keď kráčam údolím,

0: proč věříš?
1: Ja si myslím, že verím určite aj vďaka mojim rodičom, že ako keby oni určite zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tom celom, že keby mi oni neodovzdali vlastne to posolstvo viery, tak ja neviem, kde by som dneska bola. Čiže oni ako keby zaseli takéto prvé semiačko, a potom to išlo nejako ďalej. Stretla som vo svojom živote mnohých ľudí, ktorí ma nejako ovplyvnili a ktorí ma ako keby tak primeli k tomu, aby som začala hľadať viac, aby som presne ako keby našla tento rozmer toho osobného poznania Ježiša. A tým, že som ho spoznala osobne, tak ako keby neviem to asi úplne vysvetliť slovami, ale že už proste neviem inak. A že ja fakt verím tomu, že ten život tu ako keby má nejaký zmysel, že nie sme tu zbytočne, že každý z nás tu máme nejaký konkrétny význam, nejaký konkrétny zmysel a že ten, kto nás stvoril, že naozaj smerujeme k nemu. Asi tak.
0: Na albu je 12 písní?
1: Áno.
0: Můžeš třeba zmínit nějaký příběh za tím, jak se psaly ty písně, nebo jakože třeba konkrétní příběh za to konkrétní písní nějakou, kterou si napsala, nejen jak se ti psaly, ale třeba za jakých okolností?
1: Tak je tam viacero piesní, ktoré majú také rôzne zaujímavé príbehy, ale jeden, čo je pre mňa taký veľmi silný, a to je vlastne zhudobnený žalm 139, Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. To si pamätám, že som vlastne prišla domov z práce a prežívala som už také dlhšie také obdobie, také frustrácie z toho, že sa modlím za veľa vecí a že sa nič nikam nemení, neposúva, že sa nemenia veci a že ma Pán Boh ako keby tak nepočúva a že ma tak necháva na rôzne veci čakať. A tak som došla domov a taká som bola unavená a tak som ako keby začala sa tak hnevať na neho. A som to tak aj verbalizovala, že som vyslovene tak aj kričala, hej, že Pane Bože, že ty si úplne na mňa zabudol, že ja sa tu proste modlím, tuto ti slúžim, tuto sa snažím, neviem čo, a tak som si tak akože pokričala. A zrazu proste som iba nejak ako keby otvorila Bibliu a vyskočil na mňa tento žalm 139, ani neviem, ako som sedela pri klavíri a ja to doteraz nechápem, akože to bolo, že proste v priebehu, ja neviem, 5-10 minút vznikla celá pieseň, čo je akože zázrak, že väčšinou veľakrát sa stáva, že tie piesne sú taký proces, že vznikne refrén, o 2 týždne sa k tomu vrátim, vznikne sloha a tak všelijako, ale že toto bolo, že úplne, že hneď harmónia, melódia, slova a ešte sa mi aj páčila, čo sa tiež veľakrát stane, že niečo zložím a potom, že jeda, že to je hrozné, hej. Čiže toto bolo, úplne som tam tak cítila, ako keby, že to bolo pôsobenie Ducha Svätého a že vyslovene mi dal ako keby takú odpoveď na tú moju modlitbu, že Janka, že ja ťa skúmam, viem o tebe všetko, viem, či sedíš a či stojíš a že proste poznám tvoje túžby a sny a že ako keby dávam ti dobré veci v pravý čas, že ako keby, že ostaň mi verná. Takže to bola vlastne odpoveď, tá pieseň je odpoveď na moje modlitby.
0: Děkuji moc krát za rozhovor a přeju, aby se ti dařilo nejen v hudební tvorbě, ale obecně tak v životě, každý den.
1: Ďakujem pekne aj ja za rozhovor.